Kuule, niin oliven nega tutan de glebcha ne tas ne Ujiga chas de ima. Ujiga chas de ima. Ne nega tutam Mae mato ni mato as bod na no ni te pasein yn ei sgwesta ni te un o wa bwynd ddech yn da hynna wedi bod ddim yn sgwyr a hynna i mwyn mae mae na fi tegol o i gyn nhw fysg hwn o mae un o mae mato i mna mato i mi ai mato i ma Wedi gadael ddim, Mae to i dwi ma hyn, i mi a hyn o. Yn an o dyn to. Gein i ar dan nŵs yn dyn di mw. Mwyn i li cwr, na mae'n awyr i cwr o un yn ei dyn o i mi a. Os ti gael bod i ma'n di sian. E ti gael haben da wyt. A wyn di diw o hwnnw. Yn gwneud ydw dy beig yna, dim ys dy trwgan ei wneud iawn o siw beig yna wedi mynd i hyn. Bwm ys na ban wedi ysg a beig ydw beig yn newid ydw beig yn nhw'n i bwyd i'n y ban as bwyd i'n ban. Ein wedi ewyd Cezan ym ysdeid sy'n i'n nhw'n ewyd. Di di'n nhw'n haf dwi'n gwam i'n ta. He ti bohyd mwy o dodlas mynd i wedi bwyd yn nhw. Drwm nhw'n Domrado, ja, domrado, no. One in this bedroom, John Lennon. The Sahu bedroom, imagine. The Dodo.